Oħġek minna ġkid id-noju juġ. Ekċu wit madrid giba għoden ħoġejt nanot n-deġit għanum not. Nishtu muħeġi xabn bit giba ħeruġi da nabeħuġ ħeru juġ jinnudu da jussit giba n-għarġi xabr. Tegnid da jħe iċter għat nħaw għajem serja ġiċna jnid ġiċ tegnid da sharing picture magwen nishtu mgħar għen iġi xan n-pad giba dan għajo għajo Drojo giba ġiċ n-pad għajie usnidu na bex magasko giba ġiċ ċedukt gen għaj ġiċ għab magnod giba għen għaj kamat stej migħer ġiċ għab biteċ n-mir għu għaj ġun bisum għab bieg diskussed għet għaj ġiċ migħer ġiċ għab biteċ n-mir għu maga ġab snab skigno maga u den għaj ġiċ għab biteċ bitano giba da e-mail men at me M-E-E-I-R-A ħisnga dew giba dot C-A għde ġi xabi tebi għin ħen għak ċkaxe bi xad e-mail ekka uħe wi nemska ħegnu ġi xaja dot giba open house ħiċ dew giba jo ħegnu E-E-P-F community open house u jo ġi xaga ġi xaga ġing ġi xabin bwit bieki spiet ni xaga neo so mamuka wi tagin dan in ħaw edu degnu giba uħe eju għu ħen ġi xaja wapteg ġi xabin sno snano do den nemska kiba election day so onji maga ji sham sno sda ta ne councilor giba ne ga chki en shade sha not god e ko ji ta josi jimgan aaron jolly oliver jolly jerry wapachi john henry wapachi so again local returning officer tara diamond ji sha yim hano da do shno said my again ji shke da ji chibita no do hen ji sha me o gan ji shib mto shte da u den ha cheryl spa hen ji sha dukt ki ban ha wellness ji sha dot godnew ayo usat ki bawen he sham yo kegnit hagina to dosh tse megan wellness department ki dishan dot se ten no ayo ki bage ay he u den hoya bajan nemska hich to ta sports complex I had in jetna not annual members meeting to the gun up to May 21 this like May 22 it's to be tag not so I'm going to go with my dad to go jetna no kon I'm going to go yeah